0: はい、もしもし。本当に、ご参加者さんに参加していただきたいと思います。すいません。お電話の休みからです。すいません。
1: Affirmative, this is Hogan. 25 hours ago in downtown San Diego. The units are clear.
0: Thank you.